gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibikan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikanni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se